0: bisbiñek ba ca bisbiñek boobu tamit sàggaloo lan nañ sëñ Modou Mamoun Diong jàngkatu xasida ci jàng yekkati ak ci wolofal ak Baye Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yaram sàrgal nañ ko laa taam doon gën àdduna ñaareelu émission ba sàrgaloo nañ sëñ Cheikh Abdou Diouf
1: sàrgal ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyee sëñ bi ci wàllu xam-xam loola it ab sonu lay doon ci ñoom ñu ko nekk loola sonu lay doon ci ñoom
0: ci ñoom ko xamee jàngalekat la waxtaankat la di ko am solo ci sonu
2: ak boo ne ko mot a soññi rek ñu di la soññi di la sargal loolu it dox na ci at yu bëree bari ba at mu ci ne bu ñëwee waxtu woo bàyyi xel ñi sargal ak di leen sagal yow da nga naan bu diwu ne duñ mën a amati ñeneen ndax def nañ niñ war a def lépp waaye bu diwu ne it buñ dikkee dana ñëwewaat noo xam ne daanaka da nga fàtte la nga wees woon loolu lépp nag ci taw fee xasariñ bi la
0: sargaloon nañ tamit soxna Mame Mari Mbacke di doom sëñ Chaibou yëngatu ci wàllum jàngale ak yare sargaloon nañ tamit sëñ Abdoulaye Boussa Arfé moom tamit ci jàngale ak yare sargaloon nañ tamit sëñ Abdou Khadir Mbacke moom sëñ Cheikh Maye ci bind ak ci yaatal mbirum sëriñ bi defoon sargaloon nañ tamit sëñ Abdoulahad Touré la Touré xam nañ ko ci jàng xasida xam ko ci jàng wolofal sargaloon nañ sëñ Mbacke Fall Mbacke Fall ku doon jàng xasida la mag la mu doon jàng xasida moo xam ne ba léegi sax ay jàngam donc kuréel ñu ngi koy jàng ak sëñ Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop ñu ren jii jongante daañu mag ñi ci ay baajam lay nar a doon jot nañoo sargal tamit daaye na muqaddamatul xidma muqaddamatul xidma gi nekk ci jumaa ji jot nañoo sargal daaye xurwatul ayn yi xurwatul ayn yi daare que sëñ Chaibou la nekk yëngatu lool ci tasaare soiru yoon wi ak di xam ne mag ñi nga xam ne xëy na seen xel ñu bëri seen xel xel dem ci ñoom jot nañoo sargal tamit sëñ Bass Mbacke sëñ Bass xel kom xam ngeen ko ci waxtaan ak ci jàngale soxna Mousseline Mbacke moom sëñ Modou Bass Diagne ci yar ak jàngal rawatina jigéen ñi sëñ Bella May yaa ngi xasida sëñ Lamine Saw ci bind xasida ak bind sax téere xam-xam yi jot nañoo sargal tamit Baye Abdoulaye Niang ca ndar moom tam boobu ñu ngi koy sargal ñu doon dund ñu ñaan yàlla gërëm ko te gërëm ko sëñ Moustapha Kébé jot nañ ko.

lañ xamni ki moy muju leral aduna kero ba muy gane ci ndiarim aduna lañ xamni ki moy muju